الذي خلق الإنسان من علق صدق الله العظيم. Institut islamique d'enseignement en ligne par professeur Pape Alassane Niang. Di institut bi nga xamantene da fay jangale ci bir internet bi en ligne lay do da ngay tok sa keur wala sa bureau wala fa nga nek fo ne ci adina institut bi fekk la fa jangal la tereb yalla bi ba nga mën ko lire.

waaw oto bu takke client yi taxaw te nara def lu apprenti bi wax yéeg leen alala solo yéeg leen ci oto bi alalal falo xaja leen te leen xaj ngeen ci oto bi xaqaamat solo ku jëm Dakar oto baa ngi alala bar Dakar waay alala bar Dakar waay la ilaha illallah kenn du la yëkkle xolal iliman duggu nak bu auto bi fessé xolal client yi fess moy rangi kat iliman duggu mu ngay accélérer Allahu Akbar moy accélération mu ngay duggal premier bismillahir rahmanir rahim ndax moy jur jam comme vitesse manal na calé te calé wul deuxième vitesse alhamdulillah rabbil alamin ndax manal na calé moy premier vitesse deuxième alhamdulillah rabbil alamin ndax manan na calé ar rahmanir rahim moy troisième malik yawmidin moy quatrième vitesse li ci dess nak wax sa soxla la iyyaka na'bud départ na ma yaangi madli ihdina siratal mustaqim moy code de la route صراط الذين أنعمت عليهم بو نين ديمي في تي كارفور تراسما يويو موي صراط الذين أنعمت عليهم بو توبتي كوت بي دوروم ساندارما مودي لا تكو كليا ييتام دو دوبلي 3ييم بوزيشن دي خلوك نيو باني دي لا مل خير المغضوب عليهم do xulok client yi do xulok gendarme wala dalin do dewi auto bi kepp motax leppang ci alquran cheikh tidiane sine motax alquran ñu koy sogo firi alquran ngi sogo duuf fa inna dina rasulillahi fi lana hal masakil dunyaha wa ukhraha kana najaibu تسري بسرعتها سير الصواريخ أدناها وأقصاها آسي ببكرتها آسي بأرتها آسي بأمرتها آسي بوسطاها آسي بسلمتها إيش يسكنون لها أكرم بسلمتها أكرم بسكناها قال المدكوين سيختيجانك ديكم مدف Seigne Mansour ngi tok ben oustaz yek ba mu ni Cheikh Tidiane nga balma mais sa woy bi dafa bari ay ha ha trop lo wax na ha ha ngay woy asam deuna maghrib al arabi sa ha ha yoy kontoruma la waye woy wi lutax mu bari ay ha ha ak foko tek Cheikh Tidiane siniko da nga beugal ma leral ko muniko waw sama koy talali micro bu Cheikh Seigne Mansour ngi tok baye xolal seigne mansour ngi ray bop wayam cheikh tidiane mu ngay ray bop wayam mu ngay ray kawar cheikh tidiane ci xam nga dama sop dama ko lañ ko waw kawar luy ciosanam ak lu ko nit di doy muni adama bi mu wacce te managul am khalaatu rabte nga deg lafa te minul wa peuru jant bi yalla sekkal bop ba muy kawar man cheikh tidiane muni lolo tax wala futal ko man ci ba bamu nurool lu nek lamuy liggey lañ koy waral tudde waye ne wolof diumul ci ni mu tudde kawar noppangi fi bakkanangi ni bañangi fi beutangi boppangi ni mu bayyi ba ñepp pare
mom mu dik nongu ci kaw ñu ni ka war waye cheikh tidiane ngi ray man soor ngi ray bop cheikh tidiane na waaw da ngay laaj sa waji fu mu tek ha haay fu yalla tek wasam si wadu ha ha wal qamar isa talaha wan nahari isa jallaha wal layli isa yasaha wa samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawaha serign man soor ngay ray bop wayam na fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qadablaha man zakaha wa qaqaba man dasaha kasabat samoda bitahuaha isim basa asqaha faqala lahu rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha man defo nan bop cheikh tidiane bi dana jow serign man soor na fakadabo faqaruha فدمدم عليهم ربهم بسنبيم فسواها فلا يخاف عقباها شيخ تيجان سواجي مومي تم دويناها دارا جانجي غايو

قسم سے باب کر لو خی جگو انہیں ہر جو یادی کرم جل انہیں ہر جو یا فی اگل جول انہیں ہر جو برم لرگنے دو انہیں ہر جو سنو

0: فلله منه وهو أعلى وأكمل ينبي أمين لإرشاد العباد مؤهل حبيب بأسرار القلوب منبأ
1: جل مكة يا لنجل تيمم به والتبرك باسمه loy tambali bo bëgge mu barkel tambale ko turam loy fermi bo bëgge mu barkel fermé ko turam motax cheikh alhadj malik bamuy defar taysir muni alhamdullilah si taysiri yallah nasma darayilaho yallah yallah mung koy ubbe turu yonent bi beug taggi muy taggi yalla ci turam yi yalla resaware ko yarub muhammad ak deggam yalla ak disciplinam yalla ni bu ngeen beugé ak ci ci man roy len muhammad lama yaro ngeen yaro ni te yar ban ak yombul waye ma doone damay upp tank dan ma yatule waye famu tegan tankam fala koy tek def ko kilifa ba yalla re sawar ma muni salli salatan wa tasliman ala qamarin min nuri khuliqal aqwam yalla lo bëgg mu barkel tambalé ko turum matafassasin bihi yuxtamu dhikrul jamil wa yubda'u lolu mo lay jik ndax letar bo bëggé bur jot ci day am tembar nga jaaré ko yoon tembar yi jëm ci yalla ba ca gëna wala bal moy sayyiduna muhammad rasulullah sallallahu
2: alaihi wasallam
1: motax ñu ni tembar bangok tayammam bihi wan wit tabarruka bismihi wala ta'du fi shay'in tariqata rasmi ndax tembar bobu kat photo bi ci nek yalla resawar na borom faqat qasamal mawla lo khayra qasmi tarqa ila sab itbaq bi ismihi bam demé surga yalla yep ko ter waqat asrafat amlaikuha